0: あなたならどう乗りますか。踊りながらファッションも便利さも思い切り特別、アルト100万台記念特別使用車5ドアのアルト誕生。
1: 今アルトは恋の色使い、もちろん回転ドライバーズシート、あなたとアサミの特別使用車です。5ドアのアルトも一緒に見てください。
0: パリに馴染んだ私のアルト、
2: パパ
0: 乗ってもらいたい人がいます。
3: 街はアルトで歩こう、鈴木アルト。四輪駆動も新登場、

エアボット部隊発進宿敵スタントロンを撃て合体戦士スペリオン驚異のスクランブルパワー全開合体兵士メナゾールトアスクランブルシティ計画発動対決

0: 前のためなのか。
1: 台風ならコースを避けられるけど、ゴジラ、キングコングがどこに来るか分かんないの。
0: このままじゃ筆ごとパーだ。
2: だキングコングの所有権は捜査だ。許可なしで勝手なまねは許さ。
3: いやいや、だろ。
2: 何するんだ。